Ojo mezu. Soko ban fatilo. The sports crew ninya. Richardo. Mo de commentary ne bro. Je bi so antim ka bi bia. Ai ye besan Asia Macrow. Shon shon zu yo china. Ibe shia reggae train.